0: verse 4.
1: Na en osinem frinhia premier weni so se enura da etwa mu eni anadwo mu desu wo ma wo sne kose wo ma wo sne kose.